0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
1: Đurić danas i sutra učestvuje na sednici Saveta bezbednosti. Obogaćeni uranijum će biti uništen u Sjedinjenim Američkim Državama, Iranu ili bilo kojoj drugoj lokaciji, kaže Trump. Blokirana nova pomoć Ukrajini. Ja sam Irena Horn. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić boravit će danas i sutra u Njujorku, gdje će učestvovati na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema sa Ujedinjenim nacijama u centru. Tokom boravka u Njujorku, kako je najavljeno, ministar Đurić imaće i odvojeni bilateralni sastanak sa ministrom spoljnih poslova Kine Wang Yi'em. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da obogaćeni uranijum koji posjeduje Iran treba da bude uništen bilo u Sjedinjenim Američkim Državama, Iranu ili na nekoj drugoj prihvatljivoj lokaciji. Mediji sa Bliskog istoka prenose da je Iran spreman da visoko obogaćeni uranijum izmesti sa svoje teritorije, ali pod uslovom da bude prebačen u Kinu, pa da Teheran traži garancije Pekinga pre postizanja eventualnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Velika Britanija, Francuska, Španija, Italija i Kanada blokirale su plan generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea da sve članice tog vojnog saveza izdvajaju 0,25% svog bruto domaćeg proizvoda za vojnu pomoć Ukrajini. Britanski premijer Keir Starmer obećao je Ukrajini najmanje 3 milijarde funti godišnje, što je otprilike 0,1% BDP-a. Ovih dana alergični na pole nešto će više kijati, jer se prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine u narednom periodu očekuje pojava polena trava i kopriva koji imaju jak alergeni potencijal, kao i polena borova i lipe. Lipa, iako ima jak miris, neće biti veliki problem, jer, kako kažu, alergenost njenog polena je niska.
0: Naxi Media.
1: Sa najnovim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

ministarstva o temama značajnim za vaspitanje i podršci porodici. Pomoćnik ministra za brigu o porodici i demografiju dr. Žaklina Nikolić-Ilić istakla je da demografska politika nije samo pitanje brojeva, već stvaranje uslova za kvalitetan život mladih porodica. Kada govorimo o demografiji, govorimo o deci, roditeljima, sigurnosti i kvalitetu života. Važno je da lokalne zajednice budu mesta u kojima porodice imaju podršku i dobre uslove za odrastanje dece, poručila je Nikolić-Ilić. O značaju saradnje lokalne samouprave i resornog ministarstva govorio je i pomoćnik predsjednice opštine Miloš Marić, naglasivši da Ćuprija već godinama učestvuje u programima podrške porodicama i demografskom razvoju. Direktorka predškolske ustanove Dečja radost Olivera Polović zahvalila je ministarstvu, lokalnoj samoupravi, vaspitačima i roditeljima na podršci i zajedničkom radu. Sve to jača naše zajedništvo i čini nas snažnijim i spremnijim za nove izazove i mogućnosti kada je u pitanju briga o deci, istakla je Paunović. Tokom posete razgovaralo se i o merama podrške mladim porodicama, među kojima su i programi bespovratnih sredstava za kupovinu kuća sa okućnicom, čiji je cilj ostanak stanovništva u manjim sredinama. Karavan Rastimo zajedno nastavlja obilazak gradova i opština širom Srbije, a iz Ćuprije je poslata poruka da su porodica, zajedništvo i briga o deci temelj svakog zdravog društva. Za svako zdravo društvo tu je i odlična muzika, između ostalog ova sa Talasa Dak Radija je baš upravo primjer toga, a vi pojačite radio, očekuju vas uvek samo hitovi i samo prave pesme i stvari. Mnogo!

Gledajte uz Radio Duck. Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet. Ne tražite dalje. Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma. Sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar. Mesto gdje udobnost postaje stvarnost.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.